0: سکتے ہیں.
1: دیکھو ہاں اب بہت ہو گیا, اب تو آپ یہاں سے روانگی ڈال دو, ورنہ میرا نام بھی سورما بھوپالی اے بھائی نہیں ہے, سمجھے؟
0: جی ہاں جی ہاں, بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو یہ تھا بہترین اداکار جگدیپ پر کیندرت پروگرام آج کے فنکار.
2: ارے ہم پنچھی ایک ڈال کے, ایک ڈال کے,
0: اپنے حصے کا کردار نبھا کر دنیا کی ڈال سے اڑ گیا یہ پنچھی. جگدیپ صاحب بھلے ہی چلے گئے ہوں, لیکن ان کا نبھایا ہر ایک کردار ہمارے آس پاس ہمیشہ رہے گا.
2: اوئے سنگ س

0: ہری شنکر جی، یہ بتائیے کہ تیز رفتار اور سوشل میڈیا کے دور میں للت نبندھ لیکھن کے سامنے کیا چنوتیاں آ گئی ہوں گی، یا کیا چنوتیاں رہی ہوں گی یا ہیں آج بھی؟
1: للت نبندھ کے سامنے مجھے ایک چنوتی لگ رہی ہے کہ اس کو کئی لیکھک اور کئی آلوچک بھی مانتے ہیں کہ یہ ولپت پرائے پرجاتی ہو گئی ہے، ولپت ودھا ہو گئی ہے، اس کے لکھنے والے کم ہیں،
0: جی
1: بہت کم لوگ لکھتے ہیں۔ میرا خود ہی کم سے کم آپ مان کے چلیے کہ 20 سال کے لیکھن کے بعد میں للت نبندھ میں آ جا،
0: جی
1: تو للت نبندھ میں لیکھن کم ہو رہا ہے۔ ایک تو ایک دور ایسا چل رہا ہے، یہ سنکرمن کا دور ہے، یہ جس میں لوگ پرسدھی بہت جلدی پانا چاہتے ہیں، اور وہ پرسدھی طرح طرح کے راجنیتک ومرش، گٹ بازی اور ان سب میں ہے۔ تو ساہتیہ کی اور ودھاؤں میں چیزیں چل رہی ہیں، للت نبندھ میں کسی طرح کی گٹ بازی کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہردے پکش ہے، اس میں دھیرج کی آوشکتا پڑتی ہے، اور جو دھیروان ویکتی ہوگا بہت پڑھے گا وہی للت نبندھ لکھ پائے گا۔ جو کم پڑھتا ہے، کم سوچتا ہے، جس کے دماغ میں پریم پکش نہیں گھس پاتا ہے، وہ شاید للت نبندھ نہیں لکھ پائے گا۔ تو للت نبندھ کے سامنے سب سے بڑی چنوتی یہ ہے کہ اس کے لیکھک کم رہ گئے ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاٹھک اس کا مرید آج بھی ہے، پڑھتے ہیں لوگ۔
0: اچھا
1: جی، پڑھتے ہیں لوگ، میں اپنے بارے میں نہیں کہتا۔ میری کلہڑ کی چائے
0: جی
1: کا ایک سنسکرن ختم ہو گیا اور دوسرا سنسکرن آ گیا ہے، جبکہ ونگ دوسرے سنسکرن کم آئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پڑھا تو جا رہا ہے للت نبندھ۔
0: تو کلہڑ کی چائے کس طرح سے لکھی گئی، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہمیں، ہمارے شروتا بھی سننا چاہیں گے۔
1: جی، یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی سامان وشے لیا گیا ہے،
0: جی
1: شاید ایسے وشیوں پر، ایسے شیرشکوں پر للت نبندھ نہیں لکھے گئے ہیں۔ سب اس سے پہلے جو میرا پہلا للت نبندھ تھا، کیا کرتے ہو کالیداس، پہلا نبندھ میرا وہ تھا۔ اس کو بتانے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ضروری ہے۔
0: جی
1: ایک دن میں ایک سبزی ہوتی کندرو،
0: کندرو کی،
1: اسے میں لایا بازار سے اور سریمتی جی نے بنایا، میں اسے کھا رہا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں آیا کہ کندرو کو سنسکرت میں بمب کہتے ہیں، اور جب بمب کہتے ہیں تو کالیداس میرے پریہ ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو، کالیداس نے اپنے میگھ دوتم میں ایک چھند لکھا ہے، یکشری کا ورنن کرتے ہیں، وہ بادل سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے اور پروت پر میری پریسی یکشری ملے گی۔ شنکا ان کو ہوتی پہچانے کا کیسے، تو اس کا لکشن بتاتے ہیں۔

کی بھیڑ میں کبھی کبھی سارے چہرے اجنبی ہو جاتے ہیں، ایسے میں سیدھی سادھی سڑک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، راستے نظر نہیں آتے، چہرے پر گھر آئے اداسی پریشان کرتی ہے، زندگی کو مٹھی میں بند کر اس سے بتیانا چاہتے ہیں، لیکن زندگی ریت کی مانند سرکتی جاتی ہے، ایسے میں ہم زندگی کو بلاتے ہیں، منہار کرتے ہیں۔